wonim wo Nyankopon no se won somu na enye hwe ye de ye be somu no ye be shire urade na nyina ye be te urade ase enna nyina ye be tuntum urade enna nyina ye be kanfo urade enna nyina na ye ye wo ye no mu dai mayem ma urade soe mayen na urade ase mayen kanfo urade mayen tuntum urade mayen peja urade urade aye bia mayen yo urade ni ye ye dini yi urade ni ye ye dini yi wo sase da sen tuntum sen kanfo sen peja yen na urade ase emma ekunu eyire emma yen na urade ase Emma, yene yenuanom. Yen never had yase. Emma, yene ya tofu. Yen never had yase. Empo, Emma, yene ya tamfo. Save a dear more matinas yache. Never had yashira yena yomu ya. Mane sune devil had yase. Radia boni wabusua ho pine. And radia boni u fear ho pine. And radia bo mama u mame ma ho pine. Awurade abɔ wo kunu oyere ho ban awurade abɔ wo ne wo nuanom ho ban sɛnea ɔtamfo no pɛ yɛn no awurade anane yɛn anhyɛ ne nsa yɛne awurade ase yɛne awurade ase yɛne awurade ase yɛda awurade ase yɛda awurade ase maa ne so na da awurade ase

bibi ewo fie ho awo kwaje bedua fie ho ene edi nipa nyina nya apam bi okoye ye apam bi okoye ye busum bi okotu ye bua me menya sasi ne menya sasi ya mede patadie bebro mede abuade beba apam boni bia okoye ye efia yenya ema enti bua yemenya ma yenya mema enti bua yemenya mema efia eni pant na senche enti epese yenyini che enti bua yen na woni nyame fufuro bi duya nyame dotue nyame bi akwakwo yapam efia eni pa ofia na so sika nia enti bua yenya sika nya nipa ye ba be dase Nwa kwa ye. Efia aba wawa enti buwa yen. Maye wawa. Gwonyina, bejina. Nwa kwa ye. Ne defyo ne edini panya. Jona e jane. Ne wonsu nswa suwa. Abe fra wana owo kudu ni mu nyina ana owo ship ni mu nyina eti jona enfunso nti obi

Yesu Kristo din mo. Oh, Ewurade. Ewurade Nyankopɔn wa. Wo bɔ so ne asase. Ewurade wasɛm sɛ na ɛbɛba sɛ ɛda no. Du ɔbɛbɔ Ewurade din no. Ɔbɛgye ne nkwa. Enti Ewurade ye. Me ne me yire. Ye mama. Ye mama ma. Ɛne yasefoɔ. Me ne mabusua. Me ne me nuanom. Ɛne ye ma. Ɛne yasefoɔ. Ewurade ye. Wo Yesu din mo. Biribi biara ɛkɔ so. Wo ye abrabɔ mo. Aware se mo. Adwuma se mo. Sika se mo. Apɔmuden mo. Ɛwɔ ɛnyini mo. Wo efie hɔ. A ɛmfiri wo Ewurade. Ewo Yesu din mo. Ewurade gyeye firi mo. Ewurade gyeye firi mo. Ade bɔne biara ɛkɔ so wo ye abrabɔ mo. Ewurade gyeye firi mo. Biribi biara ɛnhyɛ wo Ewurade anuonyam. Na eba se ebe guye ni mwase, ebe titi ye, ebe kuwati ye,

0: na rice eni ji nkoa
1: FDA aje jade nkrato ya tum
2: sama wudwa esi nyina emu akasi a wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm e nwe no nsia empire mu 6:30 sharp en sama wudwa esi sie ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia
3: Enjanya train ni jina hui. Ebe yonwa. Osani pa. Hello, madam.
4: Hey, nana, mi wache.
3: Hey, enjanya train wini. Oh, in fact, waye kesi u. Unguswa ye fepa.
4: Kemia, e free bra wadi me kwa thans yu computer clinic ba yeno. E na mami huwa ye fe. Na mi yedye jina kwa sano.
3: Hey, sendi pa yira ye mudi ya. Sintra. Oh, in fact, waye fine. Na enkwada ye umana entafui.
4: Ay, mi amima. Set na mi bre wa wongu pa o. Nansho, ye free thans yu computer clinic ba ye. Mm. Tafwe yina ya me ma.
3: Oh.
4: Mi fie fo, me bushi ya fo, wubia ya dia. Eh, wani ya kuro.
3: Oh, sir.
4: Aye.
3: Oh, enye wa ya dia. E bushi ya fo, ena dame katirono. Atrena nansenu, mwaya fa wenye ntafwo. E kura wa mufefefe, sir.

0: te homa be bia wo biara gambling wey true inti twa no ahwe yie mu enye ma wona won di mfie du nwoche gaming commission of ghana ajin kratu ya tu
1: Wa esinyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia

boa esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase boa ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia